0: Jano. Ďakujeme, Zúrivo, ďakujeme veľmi. A Lubo, ešte raz všetko najlepšie.
1: Je 23 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na kanále.